Mun saavan att ser vapper i dessa missaddai. Jag muistelan makar musiikka on härliga kullat dansaddes. No just så som musiikka saavada, att det satt aina sädetan NRK radioapplikationen bokte. Då bevälje på er i dessa missaddai. Jag kärle sig hedjat saavada sen in bolo bokte. Då är just härliga som väl ser vad det är så fästa då är det så hålla i lösam i WhatsApp-nummer i tala 00 3 8 0 8 8 0 8 8 9. Jag var mycket lång väl nu pes nummer 00 3 8 0 8 8 0 8 8 9. Nu då annars sätter det ikka du musika sa väl då i måndedan tror jag han dess radios. Tal tror jag han Mattis hetta, ja, norm och jobb nu.

Det on Jurit Henriksen ja Iton Sähte Arvidit. Kerstaa Holgurika Odesi ja Muntelanda Skaunan Odessa Biljana Plavsik Virra da Leida Aina Nisunonmos, ki äsäis kohti uvo ja dummiuvoi Sähte Rikstuusa Jodse Balkan Suodi Aikke. Sona dalja, man ovtuli kohta jai Borisin ja Tanja, me vaan pidämme serbiska staatras mediatte tjallan. Ja odelkos on manai politiikki delis on biologa ja professor Sarajevus. Son saattai baha bekkanin Balkana röyde nisuni ja kivii erheera takkar akkai ahte serbalas lehtsä etnikalas alla turvusakko bosnialas muslimat. Suomalaike oftelolo alku son parkkaimassa neljä ei republiikka Serbska, mun inte är det mått jag muistella mot värdepresidenten. Man som bara galage och det vådas Radovan Kardzikain. Kili Valdo gjorde sig driden etnikalas bostadsdemi ja Srebrenica massakra då välde. Plavsika mela gott och lätt nu extrema att majta i ultranationalista Vuslilav Cecil gått dit i dag kertemättumin. Den digga ärsis ja plasvik vad de last i ägjas ekte dattlats gått då oftas ja med his i valadjan rikus doimade olmors våda västa. Då mot jälkimis hagas som tjejhi almo las kjallusämi ja dummi och voi oktembr ja i gidda sima son led upp gått det gulmadas åsis rotas gittas. Mangel som besa i gått då oftis olkstoppe det färri beograde i gåsson gässada i kjallusämis ja mangelas jälkan att son i kjallus majde ja livsit dakan sema ådasis nu till delar i olkrika ådas det biljana pravsik aina nisnorms gi ärsas gott jovo ja då med voi steg så att det gick så sig åts Balkan så det är inte så när ja man oftelig gota ja i bodysin tal tror jag han Jan-Ole Hermansen ja måftigis nejtat.